0: and he's a person from the Faroe Islands. And I would just like to figure out how he was doing. And I will do that as the last part of this audio message. Let's try it out.
1: Altså, når jeg ringer til dig, så skal du tage telefonen. Jeg gider ikke at ringe og ringe, og så bare få dut-dut. Det gider jeg ikke. Jeg går herude på gaden, og nu kommer banditos kørende forbi. Med sorte masker. Hold da op. Oh nej. Jamen, jeg ringede, fordi jeg ville høre, om du ville med ind og se Askepot i biografen. Og så tager du ikke telefonen. Altså, ved du hvad, har du ikke set den der tegneserie, hvor Anders Sandblad, hvor onkel Joachim, han ringer meget vred til Anders Sand. Og telefonen, den hopper op i luften, og ledningen, den danner sådan en tegning af onkel Joachim. Og så bliver Anders Sand meget bange, og han tør ikke at tage telefonen. Sådan er det, når jeg ringer til dig. Så kan du se på telefonen. Mit billede, du har vel kodet mig ind. Eller hvad? Men nu ser jeg Askepot med en anden. Hej, hej.